0: Sun, Techno, Jungle, Drum and Bass, Decifonia, Most Prime Bass.
1: Що нове?
2: І де Дрітас?
1: По сій колос делять ми синтити.
2: Па ми кам синтити, кам батерію, окей, окей, окей, окей, пет.